वैश्विकवाणिज्ये भारतस्य सुदृढ पदक्षेपः अर्थव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः राष्ट्रैः सह मुक्तव्यापारसन्धेः वार्ता प्रचलति इति पीयूषगोयलस्य उद्घोषणा। झारखण्ड लोकसेवा परीक्षा विवादः परीक्षा अनियमिततानां निष्पक्ष सीबीआई अन्वेषणाय उच्चतमन्यायालयस्य पीठेन केन्द्रसर्वकारतः झारखण्ड शासनाच्च आहूतं प्रत्युत्तरम्। अपि च कोलम्बो क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीय दिवसे श्रीलंका दलं विरुध्य भारतेन स्वकीये प्रथम पर्याये नव क्रीडकानां हानौ 3.5 धावनांकाः समासादिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्रेमलिन भवने रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह सौहार्द मेलनम् अकरोत्। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले रूस देशे भारतीय राजदूतः विनय कुमारः अथ संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। उपवेशने तावत् द्विपक्षीय व्यापारः आर्थिक सहयोगः सहैव आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि इति विषयेषु मुख्यतया चर्चा समजायत। अत्रावसरे सम्भाषमानः डॉ जयशंकरः भारत रूस देशयोः सुदृढां वर्धमानां च सहभागितां प्रतिपादितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शुभकामनाः राष्ट्रपति पुतिन इत्यस्मै समर्पयत्। तस्य व्यक्तिगत सन्देशं च तस्मै निवेदितवान्। विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् व्यापार ऊर्जा उर्वरक आण्विक क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः सहयोगः अत्यधिकं प्रवृद्धः वर्तते। सः असूचयत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी SCO शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह मेलनाय अथ ब्रिक शिखर सम्मेलनार्थं तस्य भारत आगमने स्वागतं कर्तुम् उत्सुको वर्तते। इतः प्राक्तन दिवसे विदेशमंत्री रूस देशस्य प्रथम उपप्रधानमन्त्रिणा डेनिस मंतुरोव इत्यमुना सह व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोगाय भारत रूस अंतर सर्वकारीय आयोगस्य सहाध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् भारत रूस संबंधाः निरन्तरं स्वकीयां दृढताम् अनुकूलन क्षमतां च प्रदर्शितवन्तः। विदेशमंत्री स्वकीय रूस समकक्ष्येन सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यति। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अद्य द्विदिवसीय चीन यात्रायै बेजिंग नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे डॉक्टर डोभालः स्वकीय चीन समकक्षेन विदेशमन्त्रिणा च वांग यी इत्यमुना सह सीमा विषये आयोज्यमानस्य द्वयोः देशयोः 25तमस्य विशेष प्रतिनिधिवार्ता सत्रस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। चीन विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता लीन जियान अद्य वार्ताहर सम्मेलने न्यवेदयत् यत् श्री डोभालः श्री वांग इत्यसौ च सीमा विवादं समेत्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय अथ अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धेषु गभीरं विचार विमर्शं करिष्यतः। 20+2000 वर्षे गलवान उपत्यकायां संघर्षानन्तरं पूर्व लद्दाख क्षेत्रे दीर्घकालिक सैन्य चिंता कारणात् भारत चीन संबंधेषु महती कटुता समागता आसीत्, किन्तु उभौ पक्षौ संबंधेषु स्थिरताम् आनेतुम् अविरतं प्रयासम् अकुरुताम्। 400+3000 किलोमीटर दीर्घतमस्य भारत चीन सीमा विवादस्य समग्रावबोधाय 3+2000 वर्षे एषा विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था आरब्धा। अस्मात् उपवेशनात् प्राग् भारतस्य विदेशमन्त्री शनिवासरे पुनरुक्तवान् यत् सीमाक्षेत्रेषु शान्तिः स्थिरता च चीनदेशेन सह उत्तमाय सम्बन्धाय अनिवार्या वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलभ्यते।